0: طلاق دینا غلط ہے، اسے کہیں سے بھی جائز نہیں کہا جا سکتا ہے۔
1: بالکل ورند جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلموں میں بہو وواہ اور طلاق سے جڑے معاملوں کی جٹلتاؤں کو سنتے ہوئے، اس کی سنوائی کرتے ہوئے کئی مہتوپورن ٹپنیاں کی۔
0: جی،
1: عدالت نے کہا کہ یدی پتنی کے ویوہار یا برے چرتر کے کارن ویواہک جیون دکھمے ہو جائے یا ہو گیا ہو تو پروش وواہ وچھید کر سکتا ہے، اور اسلام میں اسے صحیح مانا بھی گیا ہے۔
0: لیکن سیام جی، بنا کوئی ٹھوس کارن کے طلاق کو دھارمک یا قانون کی نگاہوں میں صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو پھر اس بات پر بحث کیوں ہو رہی ہے؟
2: دیکھیں، بالکل صحیح ہے، کئی اسلامک دیشوں میں پروش کو کورٹ میں طلاق کے کارن بتانے پڑتے ہیں،
0: جی،
2: تبھی طلاق مل پاتا ہے۔ ایسے میں تین طلاق کو صحیح نہیں مانا جا سکتا۔
0: یہ جو الہ آباد ہائی کورٹ کا نرنے آیا تھا کپور صاحب،
1: جی،
0: یاچی پکش کا ترک کیا تھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے کئی برسوں سے الجھا ہوا ہے، مہیلاؤں کی سوتنترتا کو بادھت کر رہا ہے۔
1: دیکھیے، یاچی پکش کا ترک یہ تھا کہ شادی کرنے والی مہیلائیں بالغ ہیں، اور انہوں نے جن پروشوں سے شادی کی ہیں انہوں نے اپنی پورو پتنیوں کو طلاق دیا ہے۔ سمویدھان انوچھید 21 کے تحت سویچھا سے کسی کے ساتھ رہنے کی انومتی دیتا ہے، اس لیے پیڑتوں کو سرکشا دی جائے۔
0: اسی مسئلے پر سرکاری وکیل کی کیا دلیل تھی سیام جی، اس کو جاننا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ عدالت کا اس معاملے میں کیا رخ رہا تھا؟
2: دونوں معاملوں میں مہیلاؤں کے پریجنوں نے پولیس کو تحریر دی ہے،
0: جی،
2: اس آدھار پر پولیس جانچ اور کاروائی کے لیے انہیں و ان کے ساتھ رہ رہے پروش کو تلاش رہی ہے۔ کیندر سرکار اور آل انڈیا مسلم وومن پرسنل لا بورڈ نے تین طلاق پر الہ آباد ہائی کورٹ کی ٹپنی کی سراہنا کی ہے۔
0: اچھا،
2: کیندر سرکار نے کہا ہے کہ عدالت نے اس کے رخ کو صحیح ثابت کیا ہے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ سپریم کورٹ انتیم فیصلہ سنائے گا۔
0: بہت سارے راجنیتک دل اس مسئلے پر سرکار کے ساتھ کھڑے نہیں دکھتے، وجہ چاہے جو بھی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ کی راجنیتی کے چلتے ایسا کر رہے ہیں، یا صحیح میں وہ مہیلا ادھیکاروں کے حمایتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار سمان ناگرک سنہتا تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ اس مسئلے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کپور صاحب؟
1: دیکھیے ورند جی، ہر راجنیتک دلوں کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہیں،
0: جی،
1: وہ اپنے ہی حساب سے اس وشے پر ٹپنی کرتے ہیں، لیکن عدالت کی اوماننا نہ ہو اس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔
0: جی جی،
1: جدیو پروکتا کے سی تیاگی نے کہا کہ ہم عدالت کی ٹپنی کا سمان کرتے ہیں، کوئی بھی دھارمک مانیتا سمویدھان کے اوپر نہیں ہے،
0: جی،
1: لیکن ہمارا سمویدھان ہمیں ہمارے دھرم کے انوسار اپنے دھارمک رسم کا پالن کرنے کی انومتی دیتا ہے،
0: جی جی،
1: لیکن تین طلاق کے آدھار پر الپ سنکھیک سمودائے پر سمان ناگرک سنہتا نہیں تھوپی جائے۔ وہی کچھ راجنیتک دلوں کا کہنا ہے کہ ووٹ بینک کی راجنیتی نہ ہو۔ تین طلاق کا مدعا ووٹ بینک کی راجنیتی کی وجہ سے شاہ بانو معاملے کی راہ پر نہیں جانا چاہیے۔
0: اس پورے مسئلے پر مسلم وومین پرسنل لا بورڈ نے کس طرح کی امید جتائی ہے سام جی؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح مت بھید کے کارن ان کو نیائے مل پائے گا؟
2: آل انڈیا مسلم وومین پرسنل لا بورڈ کی ادھیکش شائستہ امبر نے کہا ہے کہ تین طلاق کی پرتھا انوچت ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ مسلم مہیلائیں سمویدھان کے ساتھ ساتھ اسلامک قانونوں کے آدھار پر نیائے پائیں گی۔
0: ایک بات میں یہاں پر آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا کہ چاہے کوئی بھی دھارمک بورڈ ہو، سبھی تو سمویدھان کے دائرے میں ہی آتے ہیں نا؟
1: جی، آپ کا سوال صحیح ہے ورند جی۔ دارول علوم نے کہا کہ جب سمویدھان میں ہی پرسنل لا بورڈ کو سمویدھانک مانیتا دی گئی ہے تو اسے کیسے سمویدھان سے اوپر بتایا جا سکتا ہے؟
0: جی،
1: قانون کے جانکاروں کو پہلے قرآن کی جانکاری بھی کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے کہا کہ طلاق ایک دو ہو یا ایک ساتھ تین، دونوں ہی غلط ہیں۔
0: اچھا،
1: علماء یا مسلمان تین طلاق کی وکالت نہیں کرتے، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو تین طلاق شریعت کے مطابق لاگو ہوگا، جس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا۔